0: 1,19 €, lovačka kobasica Podravka 1 kg, 10,49 €. Robina je više.
1: Dajemo ti razlog više. Da ne budeš tiše.
2: Radio Drava.

Killers i Superman. U 11 sati i 12 minuta. Dobar dan još jednom svima. Drago mi je da ste uz Radio Dravu. Ja sam Silva i vaše sam društvo sve do 16 sati. Ajmo zajedno odraditi ovaj drugi dio četvrtka uz dobru glazbu i puno hitova koji nas čekaju u nastavku programa. Za početak, tu nam je Bon Jovi i It's My Life. Pojačaj!

Metal i Hajde ljubav dođi u 15 sati i 12 minuta. Družimo se još kratko sve do 16 sati, a u nastavku stiže jedna stvar o kompliciranoj i pomalo zabranjenoj ljubavi. Ovo je Somber Homewrecker.

0: Dajemo ti razlog više. Da ne budeš tiše. Radio Drava.
1: It's gonna be a good night.

znaš, ponekad se pitam, je li baš morala toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubavi moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati.